mia. Oni eti sa mi wa ji fobia. Mami e mi se ko o ju si ni wa. Mi se ma nani kwa to mo so. Mo bo so bi en kwa e na o mo bi wa ti.

mi obinine, ni mi obinine cha. Abo sa jwane na wotu no suru tisa zio mungo wa ito jeni sana mwesi ya. Na mi wotu mwesi ya wati. Enzuwe huyu ni mfrema ambo. Nebo sa hati ya tia sidi ya. Ni wunida suru ni

0: Cheche, cheche.
1: Nada se niño.
0: Ni paño. Ni paña, ni ni ni. Ena kakasho hundo biano se agwedo egayo. Menji mi beni. Ya wesa uti yasi ni waji Roman father. So Christopher ena kum chacha usimijuomudi. Ena wa ujejeje.